0: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: Hebreos capítulo 8.
2: Ana indis jala lichyo ko chisti bal ere. Tial nak kwa hun sakal chuko il aktir nak angelak chikir. An le Jesu Christ lik ok ochak sa chnim ok li Dios. Sa li chnim ak kwash kwan kila li chosha. Le Jesu Christ nak angelak sa li santil nakher. Sa chosha ki bam bich ban li Dios. Ma kwa sa li nakher ki bam bich ban ebli kwin. Chish hunilem lich chuko il aktir. Shaka bam bilem chip. Mayehak, shul, utkachik reruchi mayehil, hokan akwi le Jesucristo, tentonak tishke, hunak mayeh, kwitok kwanta arin saruchichor, inkak kwitak angelak ho, hunak re blachtir, shbanak em blachtir neke mayehak, ho nashtie salish chakram lach muises, lik aru neke shbanu em blachtir, yal hun re talish nina ushman sachosha. Nakanaw nakyal retalish ban likaru kitie re lach Moises. Nak okrech isti bankil li tabernakulo. Li Dios kishtire.
3: Jake retal. Ucha ban uchish hunil. Holi retalil kin kuchaku. Sash benitsu sinai.
2: Aot lish angel Jesucristo. Num tahenach kwankil chiru likesh banuchak emlachtir hunshil. Sali ak contrato li Jesucristo. Chik na atinak chikish chiru li Dios. Ashal shabil li ak kontrato. Shbanak rikin an ashal lok kwichik li kiechim bil kesh ban li Dios. Kwi tatsakal reru li kontrato kish banu chak hunshil. Ink arak chik kish ke hunak ak kontrato. Aban li Dios kiril nak ink a us jo kem chish banun ki li tanamit. Li kwan kem rubesh kwan ki li shben li kontrato. Hokan nak kish ye. Reem li tzibam isa li santil hu.
3: Takulash kail, naktim banu hunak chikli ak kontrat, rekenebli tenemit Israel ut Juda. Li kontratain makwa holikim banu chakre, li shetonil, yukwa eb, nak kikwisieb chak salitanemit Egypt. Inga kesh banu, li nashjeli kontrat, shbana kaan, kevin tsektana, ain li kontrato, tim banu rekene, reblach Israel. Takulash kail naktin keli chak rap salish kaushe utin keah kwi salirame. La inaklish Dios utal anake lin tenemit. Inka chiktesh olaw shkiala chikwish chireb li rasitin shbanak chikok chining tesh nau chik aniin. Tin kuilish makeb umma hun kwa chik tin koshlalish mao silale.
2: Nakli Dios kishtie naktish banu, hun chikli ak kontrat. An narach nashtie nakli nakter kontrato. Yo chis sach kwankil, ut mak a chik shk akhel takanak.
1: Hebreos capítulo 9.
2: Tish ben kontrato kwan chakram kishtie charunak na lokoniman di Dios. Ut kwan hun muebal, re lokonin. Yibam bich bane kuing tabernakulo shkaba. Hoka in nak yibam bil linakhek. Tas bil sa shirik in hun nim lat ikr. Sa lish ben tasal kwan li kandil kukum shamlel. Ut kwan ak kwi li mej barnak eman kwi li mayeham bil kashlangwa. Bish ben tasal an li santil nakhek shkaba. Linakhek li kwan hun pakar lit ikr. An loklak santil nakhek shkaba. Aran kwan hunsk atwal lipom, ki bambil rikin oro, ut kwan akwi hun li loklach, kash letzbil oro chirish. Chisa li loklach kash an, kwan li shar, oro, bar kwi ulambil, li mana. Ulambil akwi sa li kash, li shruk ilach aron, li kitushmek ut ki atsumak, ut kulambil akwi aran li kwi chipek, tikru, li tzi bambil kwi li lachem chichakra. Usash ben di loklach kash, kwan kwib li kerubines, Yibam ile rikin oro chanchanep di angel. An retalil nak kwan di Dios aran. Lish shik eb nash kul rim sash ben lish sapal relikash. Bar nak eman gui limayek kik resh kuybal limak. Abanan anak kwan inka nakach olop nakbal chik chirish an. Hoka in nak kek angelak salinakher ikesh lo oni kwi li Dios. Rakhlal kutan ke ok lakhtik sash ben tasal chishbanun ki lishk angel. Aban sa lishkam tasal kakwi lishchuko il akhtik na ok khonsut chiru li khunshia. Unak na ok sa li lok lak santil na khek an nashk am lishkik eli shul li nash mayekha re ta kuyek lishmak an. Utre akhwi ta kuyek shmakeb li tanamit rikin li atin ayn chirish li lok oning khunshil sa li tabernakulo. Di santil musik ek nashk uchiku nak moko chalak anita naru na ok sa li lok lak santil na khek an rikin di Dios. Banak toh kwan angel di nakter chakra chiroem utoh yoke chik angelak salish ben tasal

0: Ento kesh banu li chaqrab an. Toh ki ulak shqeyil naq li dios, kish khal naq kish keli ak nale. Aban ak shkulun li Jesucristo, ut an chik li tzakash chuko il aqtik choqe la o. Ush qak ul li rusila li dios, li kish keqe sali ak kontrato. Li Jesucristo ink a naq angelak sa xunak tabernakulo, yi bambil shbaneb kwing, arin saru shichor. Asha loq kwi chik li naqheq li naq angela kwi. Li qaqwa Jesucristo shko sa li loq lak santil naqheq sa chosha. An ink a kish mayeha li shkike li chibat, shimoko ral kwakash kish mayeha ban li shloq lak kikel. Khunsut ak kwi kish mayeha ri reshke ba li qakol bal chikhunilik. Sa li shpa balem khunshil, kwan naq rikin kakru ni kesh banu laqtik. Nekesh mush ru lishk angel sa li tabernakulo. Utresh sachbar lish partilem, kesh mayeha li chibat u li toro. Lishkik el u lish chayil li katbil tuk ish kwakash. Narach sachik sachbenem lakhtik. Kwi lishkik el lishul naru nash sach lish partilem. Ashal nim kwi chik shkwankil lishkik el li Jesucristo. Shbanak an narisi li kamak. Disantil musik ek kishten ali Jesucristo, nak kish mayaharim chirudi Dios, resh tok bal rish li kamak. Li Jesucristo tzakal chabil, mak ash mak, u lish kik el narisi li kamak, li nak amok chakre li kam ksakabe. Nash sakom resi li kak aur, re nak ka akwi chiru, li chokyoki Dios tok angelak. Anak kwan li ak kontrato, shbansh kamik li Jesucristo. Chish khunilem li bokwilem shban di Dios, ta kwan shkuy bal li shmake. Em li ke kwan rubesh kwanki li shben li kontrat, ho akwila o li kwanko rubesh kwanki li ak kontrato. U ta kwan katyuam, chish khunilik, ho kish tiech I li Dios. Li Jesucristo ki kam chiru li cruz, reka kol bal. Rik in li shloklak kik el, kish tok rish li kamak. La esh ak nike nao, nak khunak kwin kwank arure, Nashtiek aru tare chani, tiralashk ahol khunkhunk, ut an ta ushmang nak akakshkam. Li atin ayin mak akshk angel, nak tok tyo tyo lish kiyok re. Tok chirish ban lish kamik, tak angelak. Hokan nak lish ben kontrato, ki shakaba chakshkwankil, rikinsh ki kelem lishul, nak ke mayekhak. Nak lak muses kishtie chish khunit li chakram, rem li tenamit. Kish chap likok ruk lipim yisoposhk aba, ut kachin li kakilana kish tsa sach kikel li chibat, u li ral kwakar yu bil rikin ha, kish rach rachi li kik chiru li u, si bambil kwi li chakra, ut kish rach rachi ak kwi sach benem li tenamit, to honak kish tiere,
1: rikin li kik hain shaka bambil shkwanki li kontrato li kish keli dios cho ere,
0: Ulak Moises kish ratshachi li kik chiru li tabernakulo, ho akwi chish khunil li kakreru nak angelak sa li tabernakulo resh loqolinki li Dios. Ho tzibam il sa li chakrab, tentosh santok resinkil rik in kik, chish khunil li kik angelak chirue, mak ash kuy bal li mak kuyink a taoyek li kik. Hokan nak tento nak kesh ratshachi lish kik elishul, chiru li tabernakulo. Ho akwi chiru eb, lik areru kwan chisa, resh santop resinkileb li tabernakulo. Yal retali li chosha, u li chosha santop resinbil, rik in khun mayeh, ashal kwi chik lok, an lish lok lak kik el li kakwa Jesucristo. Li Kristo ink a, nak angelak sa khunak, Tabernakulo kibam bich bane kwing, nak angelak ban sa chosha. Di tabernakulo kikwan an yal reta li chosha. Di Jesucristo shko sa chosha, ut anakwan aran yochi halok atin chikish chiru di Dios. Rakhlal chia na oklish chukwil akhtik sa li loklak santil nakheg, unash mayeha shkik elishul. Abanam moko khokanta kish banu li Jesucristo, an khunsut akwi kish mayeha lish lokla kikel nak kikam. Kwi ta kish mayeha ri na balsut na bal sutra